Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotu uz tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, Dīva tāva un dāla un svāto gara bordā. Āmen.

Mīlis jums, man broļ un māsas. Īvadvārdos ir sacēti šādi vārdi. Es taisnībā skatīšu tavu vaigu, savas olkas remdēšu skatot tavu gūdēbu, broļ un māsas. Nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojies ar dūmam, vordiem, darbim un novaidējumam un avainim un avainim un avis lielūko vainim. Todēļ es lūdzu visu svētūko jaunovu Mariju, visus engeļus un svētos un jūsus broļi un mosas aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums, es varenais dīvs un pīdēsim visu grākus, lai mūs īvat mūšīgajā dzēvē.

Λεωξημές. Dievs, tu atkloji savas patiesības savas gaismu, lai tī, kas nosamaldījuši, atsagrīšus pareizo ceļa, tiem, kas tevi sauc par kristīšiem, palīdzi atmest visu, kas ir šo vārdu nācīnieks, un tīktīs pies to, kas ar to saskaņ, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gravīnē, bādījums visos,

0: Lasu jums nu pravīša Isaja gromatas. Tu saka kungs, kai leic un snīgs nūnok no dabasim, un tur vairs nāca grīž, bet aplaist un atveidzēs zemi, padara tu augļaigu, un dod sāklu sieļējam un maizi ādojam, tāds būs arī mums vords, kas izīs no munas mutes. Tis nāca grīz pie manis tukšā, bet izdaries visu, ko vien esu gribējis, un paveiks tu, ko dēļ esu tu siltījis. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, es uzskatu, ka šo laika cīšanas nav salīdzinojamas ar nokamu gūdēbu, kas mūsu sasaklos, jo radēba ar ilgam gaida dīva bārnu parodiešanu, radēba tika pakļauta tukšēbai, napēc savas, bet pēc pakļovieja gribas ar cerēbu, kā arī radēba tiks atbrīvota no vergošanas iznīcēbai, lai īgivtu dīva bārnu gūtpilnu brēvēbu. Mēs taču zinām, ka visa radēba vaita un cīš mūcēbas līdz pat šam laikam. Un ne tikai jēj, bet arī mēs poši, kas jau saņēmam gora pirmos dovanas, arī mēs poši sevi vaimanojam, gaidiedami dīva bārnu tīsēbas, mūsu mīsas izpestīšanu. Tīs ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evaņģēļijā, ko uzrakstījis Matejs.
1: Būts tev, kungs.
0: Tamā dīnā Jēzus bija pie jūras, un daudz ļauža sazopulcijā pie jū, topiec, ka īsīko pa laivā un apsasāga. Bet visi ļaudis stovēja krostā, un istīm daudz runoja leidzībos sacēdams. Lūks ieejas izgoja sātu, jam siejūt, daža sākla nūkrita ceļmalā, un atlidoši putni to apiedam. Citas nūkrita kliņšainā vītā, kur nebija daudz zemes, un tīvļēn izdēga, jo tom nebija dziļas augsnes. Kad uzlieca saule, tos nūvēta un nūkalta, jo tom nebija sakņu. Bet citas krita starp iekšim, un iekšī izauga un tos nūmoca. Bet vēl citas krita labā zemē un nesa augļus, citas 100 korteigus, citas 60 korteigus, citas 30 korteigus. Kam ir ausis, tis lai klausos. Un mocekļi pīgoši kļot jam jautoja, ko pēc tu jīm runāja leidzēbos. Atbildoties sacīja tīm, todēļ, ka jums ir dūts saprast dabas un valstēbas noslēpumus, bet jīm nav dūts, jo, kam ir, tam tiks dūts, un ņem būs porpiļņēba, bet, kam nav, nu to arī tiks atņemts arī tis, kas jam ir. Es todēļ runoju jīm leidzēbos, ka jī redzēdami narads, dzirdēdami nadzird, ne arī saprūt, un pie jīm pīzapildījos visajā pravietojums, kas soka. Ar dzirdi jūs dzirdiesit, bet nesaprasit, skatiedamies redzēsit, bet nesaskaitiesit, jo šos tautas sirds ir nocitunotā, un ar ausim jī ir slikti dzirdījuši, un savas acis aizvaruši, lai ar acim ar naradzātu, un ar ausim nadzirdētu, un sirdī nesaprastu, un lai nāsagrīstu, ko es jūs dzīdinotu. Bet svietēgas ir jūsu acis, ja tos redz, un jūsu ausis, ja tos dzird. Patīšies jums soku, daudzi pravīši un taisnīgi vieļējos redzēt, ko jūs redzat, bet neredzēja, un dzirdiet, ko jūs dzirdžat, bet nesadzirdēja. Tad nu klausītīs leidzēbu par sieļēju, pie kotra, kas dzird vordu par valstēbu un nesaprūt, atnok ļaunais un izraun tū, kas bija īsāc jo sirdī. Šis ir tis, kas bija īsās ceļmalā. Bet īsātais kliņšainā vītā ir tis, kas vordu dzird un tīvļen ar prīcu tū pījam, bet īmānās sakņu, jis ir nepastovīgs. Jo socos spaidi vai vojošanas vorda dēļ, jis tīvļen īzaļaunai. Bet starp īrakši mīsētais ir tis, kas vordu dzird, bet pasaules rūpes un bogotēbas viļtēba nūmots vordu, un tis palīk bez augļiem. Bet labā zemē sātais ir tis, kas vordu dzird un saprūt, un nes augļus, cits 100 korteigus, cits 60 korteigus, un cits 30 korteigus. Tis ir kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Ļoti cienījami un godojami kristīši. Ebreju lasietoji pīkrēt apostulam Pāvilam, ka taisnīgi tiks bogotīgi atolgoti par visam cīšanam, ko jī ir porcītuši šajā pasaulī. Citi skaidroja reizē apostolu Pāvilu, ka cīšanas ir grāka izpirkšana. Ar cīšanam var daudēt, iznecinot grāku. Tāpēc arī Jēzus ar Kristu placos goja uz Golgotas kolnu, lai tur atdūtu savu dzīvību. Izcīta Jēzus un tai atpirka mūsus arī no mūsu grākiem. Ar gūdību, kas tiks atklota mūsos, Pāvils atgodināja saviem lasietojiem, ka legon cīšanas apstiprināja kristēgos pīredzes patīseigumu. Tomēr tom ir tikai porējūša lūma, kas vat uz gūdību. Caut cīšanam var īt gūdībā. Sekojot vecos derības tradīcijai, ebreji ticēja, ka visa pasaules kārtība mainīsies laiku beigos, ka šos pormaiņas būs kosmiska mārūga. Arī mēs par to losam, ka dabas velves sazakustēs, dabas ir sabruks. Te būs kosmiska mārūga kataklizma. Acīm redzot, to noksīs vēl pīdzēvot. Tas vēl viss ir priekšā. Apostols Pāvils izklosta savu skatījumu uz radītu pasauli, kura nazaskatoties uz to, ka ir īgrimusi haosā, tomēr atkloj tīkšanos piec cilvēcei noteikto mierķa. Tādā veidā es aplīdzināju cilvēces un dobas solidaritāti Kristus atpestēšanā. Tas atgodināja dīva sūļījuma vordus noasam. Un šajos vordus ir sacējis derības zēme, ko es esmu sniedzis ar jums un ar katru dzīvu radību. Šajā kontekstā runa ir arī par kermenisku, tas ir materiālu radību. Cilvēkam radīja to pasaulē tika nūlodētā Oduma un Īvas grāka dēļ. Tāpēc arī šeit ir tik grūši dzīvot šajā pasaulī. Cilvēkam joslimoja, cilvēkam vajag uzatrauktīs, pordzēvot. Daudzas jo daudzas cīšanas. Un daudz ir tādu īmeslu, par kuram cilvēks cīš, pordzēvoja. Tāpēc arī visa materiālo radīto pasaule atcerūnās neļīdzsvarotajā stovūklī un ir pakļauta sabrukšanai šai pasaulē un iznīcībai. Tīši par to runāja apostols Pāvils šodien dienas otrajā lasējumā. Šai pasaulē ir ļoti nedrūša. Vai mēs to apsasinājam? Ka mums brīsmas draud tikai soka no katra stūra. Nazaksūtoties uz šo iznīcību, kurai pakļautīja tie pasauļi, ir apostols Pāvils uzsver,
ka te pīsadaļēsīs cilvēces liktenī, un arī visums kaut kādā veidā tiks atbrēvots no savas izimtos tīksmes uz sabrukumu. Grīvs mums to visu izprast ir, bet par to ir runots svātajos rakstos, par to runāja apostols Pāvils, kas bija viens no izglītotiem cilvēkiem, kas dzīvoja šajā pasaulī. Ebreju tradīcijā tika izteikts pieņēmums, ka Adama un Īvas grāks atnese ļaunumu, un ļaunums spāku varu atnese, un šis ļaunums izaplota par visu pasauli, pa visu pasauli izaplota, pa visu radību. To laika filozofi uzskatīja, ka pamata elementi, no ko sastāv pasaulē, pakopeniski sabruks. Pirmajā gadsimtā pēc Kristus dzimšanas bija plaši izplatīts kosmiskais saucamais pesimismas. Kad tas kosmos nav pastovīgs, jis tīsās uz sabrukumu. Tāpēc lielāko daļa cilvēku uzskatīja, ka iznīcībai un likteņam oklajam ir augstoko vara pasaulī, tāpēc, ka jis tīsās uz sabrukšanu. Pāvils apostols uzskatīja, ka Dievs pakļuva reicēbu laicēgum cīšu, radēbu laicēgum cīšanom. Kad es var pordzēvot izturēt tikai ar nokūtnes cerēbu. Grieķu romīšu pasaule bija šausmos, par to, ka laicēgo pasaule sabruks. Ka viss, kas ir pasaulī, arī cilvēka ķermenis, un viss uz šos zemes asūšais sabruks. Jā, mēs arī, kaut mūs apbedēs, mūsu mīsa būs pakļautā iznīcībai, porsavērs par puteklim. Apostols Pāvils akcentē, ka pēdējos laiku cīšanas nav bez jāgas un viestē par jaunos pasaules atnokšanu. Jauno pasauli te ir dabas valsteiba, kas pastovēs mūžu mūžos. Vai mēs par to padomājam, ka tas tai būs, par to tu mums atklāja svātī roksti? Filozofi to laikā saļēdzinoja dabas pavasara atzimšanu, ar to, ka viss atdzimst, arī pasauļa atdzimst, un tie būs jauno pasauļa, kas ir radīta priekš mums. Svāto gora klotbūtne, ticēga jūs, mēs to saiemam īpašā veidā ar īstiprinošanas sakramentu. Un šie svāto gara klotbūtņa mīlsūs ir nokamos pasaules sokums. Kristīši pīdzēvos atpestēšanu, atpestēšanu no grāka un no ļauna. Ne tikai radība līdzinoja par kristīšu likteni, nokūtnī.
bet arī jī poši tūdora caur cerēbu, kas ir jīmūs cerēbu, kas izrīt no gora, svāto gora dovanom, kuras svātais gors dūt mums. Esam svāto gora dovanom, mēs arī atzemstam, atzemstam jaunai dzēvē, atzemstam dvieseliski, savā dvieselī atzemstam. Lūk, tāpēc vajag šos garīgos krojumus aizvien papildinot, un mēs tos papildinojam, kad nokam baznīcā un klausamies Dieva vordu, tū pieņemam un saskaņā ar šo vordu arī dzīvojam. Saskaņā ar Dieva prasībām, kaut vai atcerēsimies Dieva un baznīcas bauslības. Šos bauslības ir Dieva prasības pret mums. Es gribu, lai mēs tos īvārotu un tad mūsos atzemst. Dieva žēlestība, mēs paši atzemstam. Lai Dievs mums paliec saprast šos diezgan sarežģītos lītas, bet caur šom sarežģītom lītom nok jauna kortība, nok jauna pasaulē, nok dabas valstība. Pordūmosim šos lītas šajā nedēļā. Amen.

0: Broliu un māsas, ko jūs stāvot apliecinosim ticēbu. Jaunajos latgaļīšu valodā gromatos šis es ticu ir 20. Lapas pusē. 20. Lapas pusē. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam kungam Jēzum Kristum, vienzimušajam Dīva dālam, pirms visim mūžim no tāva dzemdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzemdinotam neradētam, kuram tie poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts, un kuras mūsu dieļ un mūsu pestēšanos labā ir nocis no dabasim, īmīsojis savu svātu goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīna augšana cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs siet pie tāva labos rūkas un atkal gūdībā atnokstīsot dzēvus un mirušus un jo valdīšanai nabivis gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāle izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīneidi pīlīgs un slavēts, kas ir runojis ar pravīšiem, Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžībā. Āmen. Uzticēsim Dīvam savus lūkšanu nodomus par svāto baznēcu, poši par sevi un visim, kam napīcīšami mūsu aizlūgumi, vīnosimies todēļ kūpīgā lūkšanā. Lūksim. Lai svātais gars svietien dara auglīgu Kristus baznēcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem vēskupim prīsterim un diekonim, lai jūs ticēba ir vienmēr stipra un lai Dievs jiem dovoja savu gudrību un mīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smaltu spāku sakramentu žielestēbos. Lūksim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījiem jo baznēcu, lai jīm tiek atklots kunga mistiskos mīsas noslāpums. Lūksim, lai mūsu ticēba ir stipra, un lai Dīva vords mūsu dzēvē nas bogotiegus augļus.
1: Mēs tevi lieldzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kam šūbreit visvairāk vajadzīga Dīva palīdzība, lai Kungs palīdz visim, kas cīš un jūs īprīcinoj.
1: Mēs tevi lieldzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par ikvīnu vītu pasaulī, kas cīš nu kara šausmam tīpaši par Ukrainu lūksimēs Dīvs. Lūdzam apturi kara darbību Ukrainā un citvīt pasaulī, atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tiem mūsu broļiem un mosom, mūsu vecokiem, vecvecokiem, prīsterim un vēskupiem, draudžu lūcekļiem mirušajiem, lai šos pasaules, kuri aizgojuši ir no šos pasaules, lai jīm spēt mūžēgos dzēves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Dievs, mēs lūdzam, lai aizvien vairāk cilvēku atgriež tavā svātajā baznīcā, un lai starp visiem kristīšiem valda tava dīviškā mīlestība, kurai pateicoties dabas valstība ir nojaušama jau uz šos zemes, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Broļi un māsas, 13. jūlijā ir Vissvātos Jaunavas Marijas svātības Dieva Motis gūdinošana mēneša 13. datumā, pulkstenis 3:15. Vissvātogo sakramenta adorācija Dieva žālstības krūnieci un pulkstenis 4. svāto mise Fatimas Dieva Motis gūdam. Jūlijā pulkstens 3. kopu svātki pilsēta Sančupānu kopūs un tot pirmūdien 20. jūlijā pulkstens 6. vakarā svāto mise par pilsēta Sančupānu kopūs apbedētajiem.

Slavēcies esi, kungs, visumā Dievs, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, ko tie upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai ar šī jūdiņa un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškēbas dalībnieki, kas esi labvienīgi spīmt mūsu cilvēcisku dobu. Slavēts esi, kungs, visuma Dīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni, lai Dīvs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūs pazemēbus goru, gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šudin tavā priekšā, kungs Dīvs, ir tev pateikams. Numozgā mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka mani škeistēji.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieņem un jūs sūperi. Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Uzlūkoju kungs tavas lūdzūšos baznīcas dovanas un padari tos

Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lildzam, dori svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Liecīgā veidā piec vakariņom izpaiemi bikeri un vēlreiz Tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo Tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeres, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

Tobie jest pamięć o nowym nauczaniu upurējam Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dori tū piļņēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaunjīm skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums liedzību mūžīgajā dzīvē, liedz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs liegavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu.

Atpestējamies kungs no visa ļauno, labvierīgi dovoj mīru mēs sūdīnos, lai tavas

sniedzit cits citam mīra zemi, pakstakumu.

Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai tevi no mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un zīdinoju manu dvieseļu un mīsu.

Lūgdī vaļārs, kas nocer pasaule grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesele kļūsi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj mani, mūžēgajai dzēvēi.

Pieimuši tavas dovanas, lūdzam tevi, kungs, lai daļēbas šī mūsu noslēpumos, nes mums pestēšanas augļos,

Broli un māsas, paldies par pīzdalēšanu divkalpojumā, Euharistijas svinēšanā, vēskupa vizitācija šodien ir Teipiņu draudzē aprit 100 gadu, kai baznīca ir uzbūvēta. Tad cilvēki sabrauks arī no toļīni

Rūžu krūņa 4. daļa gūdējbas, pirmais noslēpums kungs Jēzus augšana ceļās. Eņģeļs pie kopu uzrunoja sīvītes un sacēja, nasabēstiet, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu. Jo šeit nav, jo jis ir augšana cēlīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoja to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija bez pirmdzimto grāka īņķa.
1: Jūs pirmus, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žālsirdība. Otrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopi debesīs, un siet pie Dīva labos rūkas, bet īgoja un sludanoja visur, un kungsim palēdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzējušam zēmēm. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķom aizdūdi mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
0: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai ben visokumā, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īņemta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žālsirdība. Trešais noslēpums. Svātais gors nūzelēšu por jaunavu Mariju un apostolim. Kod vasaras svātku dīna bija pīnokusi pīpašinu dabasim noci rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma un pīpildievusa moja, kur siedēvu svātoko jaunavu Mariju un apostoli. Un pazarodē it kā guns mieles, kas cazadalē un nūzelēde uz ikvīnenu jim, un visi tika svāto gora pīpildēja.

0: Marija, bez īzemto grāka īemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargā mūsu noļinies guns, un aizvedīs uz dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzēja tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums uz svātoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli, teik uzimta debesīs, visu varenais milžēgais dīvs, bezvainēgos jaunavas Marijas tava dāla dzemdētojas mīsu un dvieseli, tu esi uziemis dabasu gūdeibā. Tevi lūdzam, lai tīcoties pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jo gūdeibas līdzdalībnieki.

0: Mārija bezpirmdzim to grāka īmta.
1: Liels par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu pīdot mums smilsu vainas, pasargā mūsu nervinies guns un aizved visas dvieseles uz dabasim. It sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzēga tava žālsirdība. Pīktais noslāpums Marija teik ruņo tikai dabas un zemes karalīne. Dabas uz pasarodē lela zeme, saltē tārta sīvīte, un mienes zem jūs kojam, bet jai govā vainaks no 12 zvaigznēm.

0: arī bez pirmdzimto grāka iemeslu.
1: Lūdzu par mums, kas steidzam izpīt tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns un aizvat visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuros vairāk vajadzēja tava žālsirdība.
2: Es ticu divam visvaranajam tēvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir īņems no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā Kristā sist nomirs un apbedēts, nokopis ēnē trešajā dīnā augšancēlīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visu vara no Tēva, labos rūpas, no kurienes es atnaustīsot dzīvos un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svēto sadraudzībai grēku pīdūšanai, mīsas augšancēšanai un mūžāgai dzīvei. Āmen. Litānijas svētākos jaunavas Marijas

0: mums. Dievs dēls pasaulē pestētojs, apsažēloj par mums. Dievs svētais gors,
1: apsažēloj par mums.
0: Svēto trejādeiba vīns Dievs,
1: apsažēloj par mums.
0: Svēto Marija,
1: ļūdz Dievu par mums.
0: Svēto

0: Skrejne,
1: da
0: vas sudurovas, reita zvaigzne, slimnīku veselība, grēcinīku glopēja, bēgļu mīrinojums, bēdīgūs īprīcinotoja, kristēgūs palīdzība. Eņģeļu karalīne, patriarhu karalīne, pravīšu karalīne, apostolu karalīne, mūcekļu karalīne, aplīcinotoju karalīne, jaunavu karalīne, visu svētūs karalīne, bez iedzimto grēka īmto karalīne, debesīs uzņemto karalīne, svētu rūžu krūņu karalīne, gimeņu karalīne, mīra karalīne, moras zemes karalīne, dīva jārs, kas nūcēja pasaulē grākus, dīva jārs, kas nūcēja pasaulē grākus, dīva jārs, kas nūcēja pasaulē grākus, Tavā patvērumā steidzamies, svēto dīva dzemdētoji, mūsu lūkšanas lūdzam, nosmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas.

0: Svēto Dieva dzemdētoju.
1: Lai mēs Kristus apsūlījumu taptu cīņīgi.
0: Lūksimies, Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavo kolpu dvieseli un mīsa vienmēr būtu vesela un ar slavējumos uz svētokos jaunavas Marijas aizbiedēbu, mēs tiktu atbrīvot no laicēgo ļaunuma un priecātos mūžēgā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Dieva Tava un Dēla un Svēto Gura vārdā. Amen.

svarīgi kristumi, ticīgi pulcētījis uz svātdienas svāto misiju. Tagad svātos misijas sokumā nūšālosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, bortim, darbim un nūlaidēbu. Munā vaina, munā vaina, munā visu lielāko vaina

Todien es lūdzu visu svāto, ko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un Jēzus broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums svaranais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzīvēm.

Ja dīvs tu atklājas savas patīsēbas gaismu, lai tī, kas nosamaļdējuši, atsagrīšas pareizo ceļu, tim, kas sevi sauc par kristīšim, palīdz atmest visu, kas ir šo vorda nacīnieks, un tīktīs pēc to, kas ar to saskan. Caur mēsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi ceivoja,

0: Lasu jums nu pravīšu eisā gromatas. To saka kungs, kai leids un snīgs nonok nu dabasam, un tur vairs nāca grīž, bet aplaista un atvedzē zemi, padara to auglīgu un dod sāklus iejējam un maizi ādojam. Tāds būs arī mums vārds, kas izīs nu munas mutes. Tis nāca grīz pie manis tukšā, bet izdaries visu, ko vien esu gribējis, un paveiks to, ko dēļ esu to siltījis. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā dīnā Jēzus bija pie jūras, un daudz ļaužu sasapulcēja ap jūru. Tāpēc es īko pa laivā un apsasāda, bet visi ļaudi stovēja krostā. Un jistim daudz runoja leidzējbos sacēdams. Lūks ieejas izgojasiet, jam sieju daža sākla nokrita ceļmulā, un atlidojuši putni to apēde. Cita nokrita kliņšainā vītā, kur nebija daudz zemes, un tevļaņi izdēga, jo tam nebija dziļas augsnes. Kad uzlēca saule, tos nūvēta un nūkolta, jo tom nebija sakņu. Bet citas krita starp iekškim, un iekški izauga un tos nūmoca. Un vēl citas krita labā zemē un nesa augļus. Citam 100 korteigus, cita 60 korteigus, cita 30 korteigus, kam ir ausis, tas lai klausās. Un mocekļa pīgojuši klotiem jautoja, ko pēc tu jim runoji leidzējbos? Atbildotis sacietim, todā, ka jums ir dūts saprast dabas valstības noslēpumus, bet jim nav dūts. Ja kam ir, tam tiks dūts un jam būs porpilnēbam. Bet kam nav, no to tiks atjemts arī tas, ka jam ir. Es todēļ runoju jim leidzēbos, ka jī redzādami narac, dzirdādami nadzird, ni arī saprūt. Un pie jim pīsepildēs isē pravītojums, kas sokam. Ar dziedējos dzirdit, bet nasaprūtit, skatēdamīs redzēsit, bet nasaskatīsit. Jo šos tautas sirds ir nocīta notē, un ar ausim jī ir slikti dzirdējuši, un savas acis aizvāruši, lai ar acim neredzētu un ar ausim nedzirdētu, un sirdī nesaprastu, un lai nāca grīstu, ka es jūs dzīdinotu. Bet svietēgas ir jūsu acis, ja tos redz, un jūsu ausis, ja tos dzird. Patīšas jums saku, daudzi pravīši un taisnīgi vielējās redzēt, ko jūs redzit, bet neredzēja, un dzirdēt, ko jūs dzirdit, bet nedzirdēja. Tad nu klausītās līdzēbu par sieļēju. Pie katra, kas dzird vordu par valstēbu un nesaprūt, atnok ļaunais un izraun to, kas bija īsāts jo sirdī. Šis ir tas, kas bija īsāts ceļmulā. Bet īsātais kliņšainā vītā ir tas, kas vordu dzird un tevļaņi ar prīku tū pījam, bet jimā nav sakņu, jis ir napastovēks, jo socās spaidi vai vajošanas vorda dēļ, iz tevļaņi īsa ļaunai. Bet starp iekškiem īsātais ir tas, kas vordu dzird, bet pasaules reupes un bagātības viltēba nūmots vordu, un tas palīgi bez augļiem. Bet labā zemē sātais ir tas, kas vordu dzird un saprot un nas augļus. Cits 100 korteigus, cits 60 korteigus, cits 30 korteigus. Tas ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!

Doar că e Hristos tice gim. Evanghelija šodien mūs aizved pie Galilejas jūras, kur dzirdējam Jēzus mocību par sieieju. Pie šos jūras zvejnieki strodojam, tirgotoja, porsavītoja, cīmati dzīvoja savu ikdīnas ritmu. Apkārtam atsaradās auglīgas zemes, kuros audzēja kvīšus, mīžas, veinūgas, olīves un vīgas. Lielāko daļu Jēzus klausētoju ļoti labi pazina sējas darbu. Viņš zināja, kas būs pirms sēja un tikai pēc tam uzara zemi. Tad sākla varēja nokrist uz dažādam vītam, uz īmeitam takam, starp akmeņiem, iršķēnos vītos vai auglīgā zemē. Mūsdīnu cilvēks dažreiz īsadūmēja rūpīgi sagatavotu lauku, kur viss ir vīnots. Bet Jēzus klausētoja redzēja pavasam citu ainu, kur nav vienmēr sākla deva augļus. Un sējēju un sākla saleicinoja ar divu jo žielestēbam un cilvēkum. Divs vienmēr ir dosnes. Es nasēju tikai tur, kur jau īpriekš zina, ka cilvēks būs labs, izdot savu vārdu visim, savu žielestēbas, gan taisnēgim, gan netaisnēgim. Evangēlijs tiek sludinots visiem cilvēkiem. Tas ir viens no kristēgos ticēbas aspektiem, divs nevīnam īpriekš nācuka savu žielestēbu. Tikai vai cilvēks to izmantoja, vai arī vienkārši noraida. Jēzus runāja par četrom dažādām augsnēm. Pirmo augsne ir ceļmalā. Sākla tur nav ar īsi sakņot, jo zemē ir cītam. Un kā rakstiets putni otri tos apāt. Ko tas nozīmē? Jēzus paskaidroja, ka tas ir cilvēks, kurš dzird vārdu, bet to nesaprot un ļaunais izrauj īsā to no jo sirds. Cik aktuālāli tas ir mūsu laikos. Dzīvojam pasaulē, kurā informācijas ir vairāk nekā jebkad. Rezultātā runās paradums neko neuztver dziļi. Pat diva vārda cilvēks dažreiz klausās, tāpat kā kortējo ziņu. Īnok vīnā ausī un izīt pa ūtru. Nekas īkšā napalīk. Ni dzīves veids tiek mainīts. Cits, kas, ko ticēbas un savas dvieseles jautājumi vairs netiek uztvarti nopītni. Nav klusuma, nav pordūma, nav ticēbas dzīves. Ūtro augsnē ir akmeņai no vīta. Sākla otri uzdiegs, bet tai nav dziļu sakņu. Jēzus paskaidroja, ka tas ir cilvēks, kurš sokumā ar prīku pījam evangēliju. Ticēbas jautājumus, bet tikrai sokās grūtības vai kas cits, es atsakopju atmatā rūku. Ir cilvēki, kuri pīdzēvē ļoti spiecīgas emocijas. I aizrautēgi sok lauktīs, lasiet goreigas gromadas, pīsadaļēts vācaļojumus, bet pēc koda laika viss izdzīstu. Ka ticēba nav var balstieties tikai emocijos, te ir daudz vairāk nekā jūtas. Jūtas ir svarīgas un dīva acīs, arī nozīmīgas, bet tomēr uz tom nav var balstiet ticēbu. Šodien cilvēks var just lielu goreigu pacālumu, bet reit pīdzēvot sausumu, līkās, ka dīvs jau nav sklausa. Trešo augsni ir pilnā ar ierškim. Šeit Jēzus nosauc divas lielus īnaidnīkus, pasaulīgos raupes un bogotēbas viltu. Bogotēba sūla drūšēbu, laimi un nātkarēbu, bet pošā naspie pīpildiet cilvēka sirdi. Mūsdīnās ierkši var būt ļoti dažaidi.
Tī var būt ne tikai nauda un monta, bet arī karjeras slava, sociālī teikļi, vielme būt vienmēr pamanietam, pormēga aizerošanos ar izklaidi vai namitēga steiga. Cilvēks var būt tik aizņemts ar pasaulīgumu lītumu, ka vairs nātlīk laika pašam svarīgokajam. Un vienmēr aizabūdināja ar to, ka nav laika. Visu laiku steidzās, bet nekot napajautoja uz kurīni. Es patīsībā steidzās, un vai dīvam atvēlāta vīta savā dzīvē. Uzbeidzot, Jēzus runāja par labu zemi, kas nas augļus. 30, 60 vai 100 korteigus. Jau 10 korteiga raža tamā laikā tika uzskatīta par labu, par divas vietēbas simbolu tika uzskatīta 100 korteiga raža. Tas nozīmē napīcīšama regulāra dvieseles savas dūmošanas dzīvesveida un kristēgo tikumu izkūpšanam. Neviens nakļaust vārts najauši. Te ir dīva žielestība un cilvēka atbildetai, centēba ticēbas jautojumus. Divi spie porveidot cilvēka sirdi. Dažreiz tas noteikti caur grāksaudzi, dažreiz caur cīšanam, kas salauš lepnību, dažreiz caur klusu lūkšanam vai citreiz ar kaidu cilvēka labu pīmāru. Ir svarīgi nesapretot dīva darbam, dīva žielestība vīmār darbojās kūpā ar cilvēka breivu gribu, nevīnu nevar pīspīst. Es dūdu žielestību, bet cilvēkam jodbilt. Tīži todēļ gorēgo dzīve prasa sadarbību ar dīvu. Mēs nevaram poši sevi glopt savu dvieseli, bet mēs varam atvērt savu sirdi tam, kurš vielējās mums glopt dīvam. Napar veltim dīvs tik ļoti mīļoja pasauli mūsus, kas sevtēju savu dālu, kurš numara par mūsu grākim pie Kristam. Ko da zeme šodien es esmu, padomosim. Un ja mēs pazemīgi ļausim Kristum apstrodot mūsu sirdi, mūsu dzīvi, tad arī tei nes augļus, kas porstnīc visu, ko pašispējam izatālot. Dīva vorts, un jau žielestības dīva spiepatīšam daudz dariet cilvēku labā. Tāpēc ļausim dīvam savā dzīvē darbotīs, steidzotīs uz baznīcu, saņemot sakramentus, lūdzotīs, lasot svētos rakstus, un ļaudot dīvam savā un savā ģimenē īsi sakņot. Amen. Tagad aplīcinosim savu ticējumu.

Uzticēsim Dievam savus lūgšanu nodomus par svāto baznīcu, paši par sevi un visiem, kam vajadzīgi mūsu aizlaukumi. Lūgsim, lai svātais gors svietē un dara auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē. Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskapim, prīsterim, diakonim, lai jūt ticēba ar vienmēr stipra un lai Dievs jums dovai savu gudrību un mīlestību.

Lūgsim, lai mēs aizvien bīžāk un uzticīgāk smeltos spēku sakramentos. Lūgsim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jau baznīcu, lai im tiek atklāts Kunga mistiskos mīsas noslēpums.

Dievs, mēs lūdzam, lai aizvien vairāk cilvēku atgriežas tavā svētajā baznīcā, un lai starp visiem kristīšiem valda tava dievišķo mīlestība. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Reidīni, mēneša 13. datums, kad godinājumu svētāko jaunavu Mariju Fatimas dīmoti, pūkstens 3. bevas adorācija, 4. svēto mise dīmotas gūdam. Nokušajā svādinē, pūkstens 3. bevas kopu svētki pilsāta Sančupāna kopūs un Dīna vēlok. 20. jūlijā 6. vakarā svēto mise par pilsāta Sančupāna kopūs apbedietajiem.

0: Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs svarenais tavs pieņem munu un jūsu upurim.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Uzlaukai, kungs, tavas leucošos baznīcas dovanas un padari tos par goreigu pareibu saviem ticēgajiem,

Pati sirdsīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nāsoši, kā Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarenais mēlžēgais divs.

jo izspīdzams tūt atjaunoja vācu cilvēku, cīstams izdziesēmē su grākus, augšam ceļūtīs numerušajiem, atvēra ceļu uz mēlžēgu cēvī. Uzkopis pitāva, atvēra tā basu durabās, un to piec kūp

kungs, tu esi patīsis vāci kvīnas svātumā, o lūdzu, tāpēc mēs tevi leucam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asnim. Kad jūs labprotēgi sevi atdeve cīšanom izpajēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtam.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajāma bikeri un vēlreiz to pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: lai uzticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim tavu nodi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atbraukšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dzīvi dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apostoliem, un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi tovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vīmār esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaidenā mīrā, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšu.

Kungs Jēzu Kristu sacīja saviem apostoliem: mīru es jums atstāju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlīgi staido.

Lūgdīva jārs, kas nūcēja pasauļa grākus svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestumu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai bordu un man atviesele kļevs vasam.

Lauksimies. Bijām šitavas dovanas, laucam tevi, kungs, lai daļaibaši mūsu noslēpumus, nas mums pestēšanas augļus. Caur Kristu.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Mīļie, mēs esam jau 15. parastajā svētdienā. Esam sanākuši uz svēto misi, lai klausīties kunga mācību kā mācekļi. Sagatavosim mūsu sirdis ļoti nopietnam Dieva vārda fragmentam, ko kungs Jēzus mums šodien mācīs. Kas mums arī visiem ļoti labi zināma, bet vajag to, kā jau pie cilvēkiem, vajag to atgādināt un izdzīvot no jauna. Un šī svētā mise ir svinēta par jums visiem šeit klātesošiem, mīļie, par visiem, kuri gribēja būt šeit šodien, bet nevarēja, un īpaši par katru, kurš negrib šodien būt šeit. Un kā parasti svētās mises sakumā, nosvētīsim ūdeni, kas mums atgādinās to brīdi, kad mēs katrs pieņemam kristības sakramentu. Vesuvarēgais, mūžēgais Dīvs, tu esi vēlējis, lai ir arī ūdeņi, kas ir dzēvēbu solūts un atsatarēšanas īsokums, arī dvieseles tekšķeistētas un sajam mūžēgus dzēves dovanu, tevi lūdzām labvieļējies vietēt šo ūdeni, ar ko mēs to vadīnā, kungs, gribam tik stiprinoti. Atjaunoj mūsu uz tavas žielestēbas dzeivu olūtu un pasargoj mūsu dviesu un mīsu no jebkāda ļaunuma, lai varam tev tivot īstēru sirdi un ar cīnu pieimt tavu pēstēšonu. Caur Jēzu Kristu.

Visuvarenais Dievs, lai izšķeisti mūs no grākiem, un ar šo Eukaristijas svinēbom, lai padara mūs cīnēgus, kļūt mīlestības dalībniekiem.

Lūksimēs. Dievs to atklāja savas patīsaibas gaismu, lai tī, kas nosamaļdējuši, atsagrīs uz pareizo ceļā. Tīm, kas sevi sauc par kristīšim, paļeic atmest visu, kas ar šo vārdu nācīnīgs, un tīktīs pēc to, kas ar to saskan. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, to budālu, kas ar tevi dzīvo,

0: Lasse jums no pravī šīsē gromatas. Tai soka kungs, un kai leids un snīgs nunok no dabasīm un tur vairs nāca grīž, bet aplaista un atvaļdzēja zemi, padara to augļēgu un dūt sāklu sējējam un maize ādojam. Taids būs arī mums vords, kas īzīs no manas mutes. Tas nāca grīz pie manis tukšā, bet izdarējis visu, ko vien asu gribējis, un paveiks to, ko dieļ asmu to siltējis. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, broļi. Es uzskatu, ka šo laika cīšanas nav salīdzinojamas ar nokamo gūdeibu, kas mūsos atsaklos, jo radeiba ar ilgom gaida dīva bārnu pasarodeišanu. Radeiba tika pakļauta tukšeibai, ne pēc sovas, bet pēc pakļovēja gribas ar cereibu, ka arī radeiba tiks atbrēvota no virgošanas iznīceibai, lai īgiutu dīva bārnu gūtpilnu breiveibu. Mēs taču zinām, ka visa radeiba vait un cīš mūkas leidz pat šam laikam, un ne tikai jei, bet arī mēs poši, kas jau saimam gora pirmos dovanas, arī mēs poši sevi vaimanojam gaidaidami dīva bārnu tīseibas, mūsu mīsas atpestēšanu. Tas ir dīva vorts.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gori.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstēja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tiemā laika Jēzus izgojas no mojas, apsasāda pie jūras. Un daudz ļaužu sasapulcēja ap jū, tāpēc jūs īko pa laivā un apsasāda, bet visi ļaudis stovēja krostā. Un istim daudz runāja leidzēbo sacēdams, lūk, sieejas izgoja sēt. Jam seju daža sākla nūkrata ceļmulā, atlidojuši putni to apēda. Cetas nūkrata kliņšaina vītā, kur nabēja daudz zemes un tūļeņu uzdeiga, jo tom nabēja dziļas augsnes. Kad uzlēca saule, tos nūveita un nūkolta, jo tam nabēja sakņu, bet cetas skrita starp ērišķim, un ērišķi izauga un tos nomoce. Bet vēl cetas skrita labā zemē un nesa augļus, cita 100 korteigus, cita 60 korteigus, cita 30 korteigus. Kam ir ausis, tas lai klausos. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Mīļie, varam apsēsties. Dargie, līdzība par sējēju droši vien ir viena no tādām vislabāk zināmam līdzībām no svētiem rakstiem, no Kunga mācības, tāpēc laikam grūti atrast tādu kristieti, tādu katoli, kurš nekad nav dzirdējis.

mēs noteikti varam daudz ko par sevi atklāt un uzzināt. Bet, kungs Jēzus, kā jau katrs labs skolotājs, viņš nedod tādas gatavas atbildes, bet tieši mudina uz to, lai šī līdzība varbūt šīs dienas laikā vai nedēļas laikā, kad mēs atgriezīsimies domās par šo līdzību, ka varbūt sevi atklāja kaut kādas konkrētās sadzīves situācijās. Lai šī līdzība nepaliek tikai kaut kur Bībeles grāmatā vai uz lapas, bet lai šis vārds atklāja sevi mūsu ikdienā, kaut kā manifestē sevi mūsu ikdienas steigā. Tātad apskatīsim varbūt dažus tādus piemērus, ko kungs Jēzus šodien māca, ka sēkla, kur ir iesēta ceļmalā, simbolizē cilvēku, kurš dzird Jēzus mācību, bet to nesaprot. Tas nozīmē, sākums ir labs. Es dzirdu kunga mācību, bet to nesaprotu. Jautājums, ko man darīt tad, kad es nesaprotu? Kā es rēģēju, kad es nesaprotu kunga mācību, Dieva vārdu? Tāpēc, ka ja es nesaprotu Dieva vārdu un to atmetu, kaut kā necenšos iedziļināties, tad, kā kungs Jēzus saka, ka atnāk ļaunais un iznīcina šo iesētu sēklu. Tāpēc, ka ticība, mīļie, ticība vienmēr ir saistīta ar milzīgu prāta piepūli. Ticības akts prasa no manis intelektu, prasa no manis tādu prāta piepūli. Tāpēc šajā piemērā Jēzus brīdina par prāta slinkumu, kura balstās uz to, ka citreiz es savā intelektuālai dzīvē un sfērā meklēju tikai tas lietas, ko es viegli saprotu. Tās lietas, kas ir kaut kā viegli pieejamas, viegli saprotamas, bet kuras praktiski nenes nekādu labumu, citreiz gluži otrādi, kaitē. Klasisks stāsts no dzīves, tā ir tas, ko tautā sauc par tā saucamo dzelteno presi. Kāpēc viņa tik ļoti patīk, kāpēc viņa tik ļoti šķiet interesanta? Tāpēc, ka viņa neprasa nekādu intelektuālu piepūli. Es paskatos uz kādiem skandāliem un sensācijām, kuras nevienmēr balstās kaut kāda logikā, pierādījumos, un pats svarīgākais, ka viņi nemaz nepretendē uz to, lai būtu logiski un kaut kādi balstīti uz pierādījumiem. Bet es kaut ko izlasu, pašausminos, pasajausminos, ieļaunojos un viss. Taisnība tā ir vai nav taisnība, tas ir vispār otšķirīgs, tam nav arī nekādas baigas nozīmes, bet tas ļoti viegli nāk prātā. Es pēc tam par to domāju, es pēc tam to viegli atceros, vai arī jauni, da ne tikai jauni, mēs visi droši vien, tagad ir tā jauna lieta, kas mums droši vien daudziem ir sēdēt un tik tos vidzikus skatīties, tos nu, kad es tur internetā var skatīties, un tur jēgas tolka nekāda no tā nav, bet es skatos un nevaru no tā iziet, un tas neprasa no manis nekādu intelektuālu piepūli. Bet pietiek, ja es paņemtu Jāni no krusta palasīt, tad es aizmigtu noteikti 40. sekundē, tāpēc, ka kaut kādas tādas lietas prasa no manis milzīgu intelektuālu piepūli. Šī līdzība konkrēti par to sēklu, kas krīt kliņšaina vietā, tieši runā par prāta slinkumu, ka it kā es dzirdu, bet nezinu, ko ar to izdarīt. Tāpēc, mīļie, piemēram, es nevaru būt katolis, ja es, piemēram, nezinu, kas ir svētā mise. Nu, kad ir kaut ko tur priestris stāv, kaut ko viņš tur platās, kaut ko viņš tur raksta, kaut ko viņš tur lasa, bet kas notiek uz altāra šajā brīdī? Lai to saprastu, lai to zinātu, vajag lielu prāta piepūli. Ticība, mīļie, ne tikai nav pretrunā ar intelektu, bet tā papildina intelektu, pilnveido, palīdz ieraudzīt, varbūt paplašināt to redzesloku. Par to kungs Jēzus tieši šajā liecībā līdzība runā. Sēkla, kas iesēta klinšaina vietā parāda cilvēku,

0: kurš klausās Dieva mācību un uzreiz to pieņem. Arī labs sākums. Es to pieņemu, es to dzirdu, bet nav sakņu. Ir nepastāvīgs. Ko tas nozīmē? Nav sakņu, mīļie, tas ir tad, kad es balstu savu ticības dzīvi no tādā vien emocionālajā sfērā, ka ir forši jūsties svētajā misē tad, kad viss ir labi. Ne? Mēs ļoti labi zinām, kas tas ir. Ir ļoti viegli pateikt, Jēzu, es uzticos tev, kad viss ir brīnišķīgi. Ej, tu pamēģini viņam to pateikt tad, kad viss brūk. Ne? Jēzu, es uzticos tev, es nesaprotu, kur kas notiek. Citreiz mēs varam piedzīvot kaut kādus tādus pasākumus, aglonas svētkus, kaut kādas bērnu nometnes, sveceļojums, oāzes, kaut kas tāds, kas ir brīnišķīgs un skaists un kas pacel cilvēku emocionāli. Bet vienmēr jāpatur prātā, ka nevienmēr es esmu Tabora kalnā, ka ir brīži, mīļie, kad no Tabora kalnā es kāpju Golgātā. Ne? Tur, kur ir grūtības, tur, kur sāp, tur, kur šaubas, tur, kur ir grēks, tur, kur ir cīņa. Un tāpēc Jēzus brīdina, ka klinšaina vieta, kad iekrīt tā sēkla, ka viņa it kā uzreiz pieņem, bet svarīgi, lai ir saknes, ka, lai es varētu pateikt, kungs Jēzu, es gribu tev sekot arī tad, kad nav viegli, tad, kad ir grūtības, tad, kad man sāp, tad, kad es esmu vientuļš, tad, kad mani nesaprot. Ne? Tas ir par to šodien kungs Jēzus runā. Mums viens no lielākiem izaicinājumiem katoliskai Eiropai, ko sava laika arī pāvests Francisks uzsvera, lai mēs nekļūstam, lai es neesmu par tādu svētku, ziniet, svētku katoli, tad, kad ir svētā mise tur, kas tur Kristus dzimšanas dienā, Kristus augšam celšanas svētkos, vajag tur gaļu pasvētīt, olas un visu tur tā, kaut kāds ģimenes pasākums, kristības, laulības, bēres varbūt, bet savukārt kopīga vakara lūkšana it sevišķi tad, kad sastrīdējamies, ziniet, tā vislabākā lūkšana kopā. Tad, kad es sastrīdējos ar savu vīru, sievu, tad, kad ir kaut kāds konflikts un paņem to rožu kroni un kopā lūkties, satur tik dzirksteļos tā lūkšana. Ne? Tā ir tā kopīga lūkšana vai Dieva vārda lasīšana, tādas Dieva vārda pārdomāšana, svētdienas svētā mise, svētdienas svētā mise, grēku nožāle, Dieva un tuvāka mīlestība. Tādas parastas lietas, kas mums liekas pašsaprotamas, bet patiesība ir tik ļoti vērtīgas. Iesēta sēkla labā zemē parāda arī tādu ļoti svarīgu niansi, ko varbūt mēs citreiz nepamanām. Paskatamies, laba zemē, vienāda sēkla ir iesēta, bet viens nes 100 kārtīgus augļus, cits nes 60 kārtīgus, cits nes 30 kārtīgus. Kāpēc tā? To mēs nezinām, mīļie. Šis Dieva vārda fragments mums mācā arī lielu pazemību atzīt to, ka ir lietas, ko es nesaprotu. Es varu darīt tas pašas lietas, ko tu, dargais draugs, bet tev ir daudz tādi skaistāki augļi, a man savukārt ir daudz tādi nabadzīgāki augļi. Kaut gan mēs daram vienu un to pašu, mēs lūdzamies tāpat, mēs sadurējam tāpat, mēs piedodam tāpat, bet tev ir kaut kā tie simtskārtīgi, a man ir tikai pusotras tas auglis kaut kāds. Tā ir šīs Dieva vārda fragments mums mācā pazemību un tādu spēju priecāties par to, ka citam var sanākt labāk. Un tas ir labi, un tas ir normāli. Un Dieva vārds to par to brīdina, ka nepārdzīvo par to, skaties uz sevi, ka jā, tu vari tikpat brīnišķīgs būt, strādāt un lūgties, bet kaut kādas lietas varbūt sanāks ne tik labi, ka tavam kaimiņam esi gatavs tam, tā nav problēma. Esi pazemīgāks. Noslēgumā, mīļie, vēl viena tāda lieta, ko citreiz mēs nepamanam un nedomājam. Sēkliņa, kad tiek iesēta zemē, lai dotu augļus, viņai ir jānomirst. Ko nozīmē šis žests no dzīves? Vakar dien bija brīnišķīgi svētki baznīcā, atcerējamies svēto Benediktu, 5. 6. Gadsimts, svētais Benedikts benediktiniešu ordeņa klostara dibinātais. Patiesībā mūsdienu kristīgas civilizācijas viens no tēviem, gandrīz katrs klosteris vairāk vai mazāk balstās tieši uz Benedikta mācību. Viņi bija tie, kas saglabāja Eiropas identitāti un kultūru tad, kad sabruka Romas impērija. Bet kāda kontekstā vispār tapa svētais Benedikts? Svētais Benedikts tapa laikā, kad brūk Romas impērija. Lai saprastu, kas ir Romas impērija tā laika cilvēka, mums ir jāsaprot, kā tas ir civilizācijas garants, likumdošanas garants, zinātnes garants, kultūras garants, morāles garants. Viss tas, kas veidoja cilvēci, nāca no Romas impērijas toreizējiem cilvēkam. Tad, kad Romas impērija sabruka, vēl gadsimtiem Eiropa nevarēja kaut kā pamosties no šīs traģēdijas. Un šajā kontekstā dzīvo Benedikts, kurš redz, ka Romas impērija brūk, ka tā sabruka no savas varenības, aiz savas visatļautības, tā sabruk. Un viņš redzēja, ka viss tas, kas bija tik ļoti pašsaprotams, tik ļoti stabils, vairs nav stabils. Un redzot Romas impērijas nāvi, šī sēkla, kas mirst, viņš iet un dibina šo milzīgu ordeni, kas pārveido pasauli. Varbūt tev, mīļais draugs, ir kaut kas tāds šajā brīdī, kad liekas, ka kaut kas iekšā tevi mirst. Varbūt tava veselība, kas likās ir mūžīga, likās vienmēr tā būs, bet tagad tā vairs nav. Varbūt tava jaunība un tavs spēks, kas likās, ka būs vienmēr, bet vairs tā nav. Varbūt tava ticība, kad liekas, nu kas, nu ticība man vienmēr būs spēcīga. Varbūt es konstatēju, ka tā arī kaut kā mirst manī. Varbūt pēkšņi parādās kaut kāds grēks, kaut kāda cīņa, kur es pakritu, un likās, nu ar mani tā nekad nevarētu notikt, līdzīgi kā Romas impērijas sabrukšana. Šis Dieva vārda fragments mums pasaka, lai mēs ar gudrību raugamies uz to, kas manī sabrūk, ka varbūt tur ir nevis strupceļš, a tur ir iespēja. Ka tas lietas, kas man visvairāk sāp, evangēlijs pieskarās pat tur un saka, mīrais draugs, paskaties ar lielāku dziļumu uz to, kas notiek. Ka varbūt tā sēkliņa, kura tagad mirst, viņa dos daudz augļus. Varbūt savu vecumu, savu veselību, vai savu slimību, vai savu vientulību, vai savu grēku, vai savu cīņu, es varu piedzīvot kaut ko tādu, ka Dievam es neesmu vienaldzīgs. Pirmo reizi mūža varbūt kaut ko tādu varu sevi atklāt. Tā kā, mīļie, redzam, ka šis fragments nav no kaut kur vēstures, nav kaut kur no teorijas, ka tas ir ļoti, ļoti dziļi mums tuvu katram, mēs varam sevi atrast tur. Ja kuram ir iespēja, ka parasti mudinu, lai mēs sevišķi pirms gulētiešanas vēlreiz pārlasam šo fragmentu, pārdomājam par augļiem, par to zemi, kādā es esmu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžēki mūžam slavēts.
0: Mīļie, šodien ir svētdiena, tāpēc piecelsimies, apliecināsim mūsu ticību. Es teicu,

0: novēlot Dievam visu cilvēku vajadzības. Lūksim, vispirms lūksimies par skaistiem jauniem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim arī svarīgai nodomā par jauniem paaicinājumiem uz prīstrēbu, uz klostra dzīvi, lai Latvijā natrauktu lobu Kristus gonu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par visam laulībām, par ģimenēm, ir sevišķi par tam ģimenēm, kas piedzēvoja grūtības, krīzes. Lūksim, lai Dieva mote ņem viņu savā patvārumā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim mūžīgas dzīves žīlestību visiem mūsu mīļajiem numarušajiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzturi visu ļaužu saimi savā žīlestībā un vadi to ceļa uz mūžīgu dzīvi caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

0: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūtu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Uzlūkoj, kungs, tavas leudzaušos baznīcas dovanas un padari tos par goreigu bareibu saviem ticēgajiem, lai ītu pieņemot pieaug svātumā caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Māsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam, mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, uzvarīgais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo apsažālodams par griecēgu cilvācijas, labvieļais pīdzimt no jaunavas, cīzdams pie Kristā, jis ir atbrīvojis mūs no mūžēgus novas, un numerušiem augšām ceļotīs ir dovojis mums mūžēgu dzēvi. Tāpēc leidz ar eņģeļiem un arceņģeļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visim debespulkim, mēs dzīdam tavas gūdējbas himnu, namitēgi saucotu.

Kungs, tu esi patīsis vārds peļnēta tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinai un svādari. Namitēgi pulcunai savu tautu, lai no saules lāktaļaits pat rītam, te nastavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzām, kungs, ar to pošu goru, labvieļējus vietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kurā pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Pirmā naktī, kod es tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svietē lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdz ēga veida pēc vakariņām Jēzus paima bikeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacīdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pidūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dāla pestījušos cīšanas, ja brēnišķīgu augšam celšanos debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizē atnokšanu, mēs pateicēba tev snēdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūko lildzam savas baznēcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samirnē ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunot, jo svāto gora pīpiļdēt, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslēm mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlētajam, vispirms ar vissvātoku jaunuvu Mariju, dīva dzemdētoju, svāto Jēzupu, jo slēga vaini, taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēbu ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu paļēdzēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs, lai šīs mūsu izliegumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļējies stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svatceļoja virs zemes, leidz ar tavu kolpu, mūsu pāvestu, Leonu, mūsu veiskupu, Joni, visiem veiskupim un goreidznīkiem, un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tava prīškā, labai stāvs žalsirdēgi, pulcinoja pie sevis visus savus izklīdušus bārnus, mūsu numarušus broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un raizgājuši no šos pasaules, uzjem labvieļīgi savu valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēja tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu.

Atpestēmos, kungs, no visa ļauno, labvielēji, dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkādanā mīrā, gaidot svietēgas cerēbas pīsepeļdēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu labvienību.

0: kaut kas nosēd pasaulē grāk. Vietēgi ir tī, kas raicinot uz jāremīlu.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasalam.

0: Lauksimės. Pijamo šitovas dovanas laudzam tevi kungs, lai dalėba šeimos noslapumus, nes mums pesteišanas augļus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Mīļie, liela pateicība jums visiem, kā atnācat, ka šodien varam kopā svinēt šo svēto misiju un arī domāt par tādu ļoti tuvu mums visiem Dieva vārda fragmentu, lai šis vārds tik tiešām mīļie mūs vada mūsu jaunajā darba nedēļā vai arī kam atvaļinājums, lai mēs ieraugam sevi, pārdomājam sevi un nebaidamies arī ieraudzīt to, kā mēs nenesu augļus, tāpēc, ka tas zināt patiesību par sevi ir jau puse no uzvaras, atklāt to sevi, atdot to Dievam. Un pat tad, ja man liekas, ka man kaut kas nesanāk, tad atceramies svēta Benedikta piemēru un par to sēkliņu, kas mirst, ka varbūt tur ir patiesība sākums. Lai visiem brīnišķīga šī svētdiena un saņemsim Dieva svētību. Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē, visuvarīgais Dievs, Tāvs, Dāls, Svātais Gors.
2: Amen.
0: Dieva žielestība, lai jūs pavodā.
2: Pateicība Dievam.

se es Izraēl, kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs kungs. Klausies, Izraēl, kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Klausies, Izraēl, kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Es taisnībā skatīšu to vaigu, savas olkas remdēšu, skotu to gūdeibu. Dieva tava un dāla un svāto garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Tod es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos un mīrs vier zemes labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēlē ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs visvarenais tāvs, Dīvs vienzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloji par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visaugstais Jēzu Kristu. Ar svāto goru, dīva tāva gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Dīvs, tu atkloji savas patīsēbas gaismu, lai tie, kas nozamaldējuši, atsagriežas pareizo ceļa. Tiem, kas sevi sauc par kristiešiem, palīdz atmest visu, kas ir šo vorda nacīnēks, un tiektīs pēc to, kas ar to saskaņu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravieša Isaja grāmatas. Taisa, ka kungs, un kai leids un snīgs nūnok no dabasim, un tur vairs nāca grīž, bet aplaista un atveldzēs zemi, padara to auglēgu, un dūt sāklus iejējam un maizi ādojam, taids būs arī mans vords, kas izīs no munas mutes. Tis nāca grīz pie manis tukšā, bet izdarējis visu, ko vien asu gribējis, un paveiks tū, ko dēļ asu tū siltējis. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējība dīvam.
0: Labā zemē sākla nas augļus.
1: Labā zemē sākla nas augļus.
0: Dīvs tu apmeklēji zemi un to dzirdinoj, tu dori to ļoti bogotu. Dīva upe ir ildiņa pilna, tu līdz augt jūlabeibai.
1: Labā zemē sākla nes augļus.
0: Jo tai tu sagatavoji zemi, tu laisti tos vogas un nūlēdzinoj tos orumus, tu dori tū meikstu ar leitu un svietēji tos augļus, tu vainagai godu ar savim lobumim, tavas pādas lāsoj nutraknumā.
1: Labā zemē sākla nas augļus.
0: Tūksneša ganēbas ir klotas ar rosu, un ar līksmēbu apsajūš uzkolni. Vušku gonompulkūs īsati ar pļovas, un īlejos viņojos labeiba, tos dzīt un gavilēji.
1: Labā zemē sākla nas augļus.
0: Lasējums no svāto apustuļa povula viestules romīšim. Broļi, es uzskatu, ka šo laika cīšanas nav salīdzinojamas ar nokamo gūdeibu, kas mūsos atsaklos, jo rodeiba ar ilgam gaida dīva bārnu pazarodēšanu. Radeiba tika pakļauta tukšeibai, ne pēc savas, bet pēc pakļovēja gribas, ar cerēbu, ka arī radeiba tiks atbrīvota no vergošanas iznīcēbai, lai īgiltu dīva bārnu gūtpilnu breivēbu. Mēs taču zinām, ka visa radeiba baid un cīš mūkas līdz pat šam laikam, un ne tikai jei, bet arī mēs poši, kas jau saņēmam gora pirmos dovanas, arī mēs poši sevi vaimanojam, gaidēdami dīva bārnu tīseibas, mūsu mīsas atpestēšanu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējība dīvam.
0: Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Sākla ir dīva vords, bet sējais ir Kristus, kas jū atrūn, tis dzīvos uz mūžim. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tamā dīnā Jēzus izgojas no mojas, apsasāda pie jūras, un daudz ļaužu sasapulcēja ap jū. Tāpēc jis īkopa laivā un apsasāda, bet visi ļaudis stovēja krostā, un istim daudz runoja leidzēbos sacēdams. Lūk, siejējs izgoja sēt. Jam siejūt, daža sākla nokrita ceļmalā, un atlidojuši putni to apēda. Citas nokrita klinšainā vītā, kur nabeja daudz zemes, un tilleņ uzdēga, jo tam nabeja dziļas augsnes. Kaut uzlēca saule, tos novēta un nokolta, jo tam nabeja sakņu, bet citas kritas tur pierkšķim, un ierkšķi izauga un tos nūmoce, bet vēl citas krita labā zemē un nes augļus, cita 100 korteigus, cita 60 korteigus, cita 30 korteigus, kam ir ausis, tis lai klausos, un mocekļi pīgojuši klot jam jautoja, ko pēc tu jim runoja leidzēbos, atbildot istim sacēja, todēļ, ka jums ir dūts saprast dabas valstības noslēpumus, bet jim nav dūts, jo kam ir, tam tiks dūts, un jam būs portpilnība, bet kam nav, no to tiks atņemts arī tis, kas jam ir. Es to dēļ runuju jim leidzējbos, ka jī radzādami narec, dzirdādami nadzird, ni arī saprūt. Un pie jim pīsapildējs Isaja pravītojums, kas soka, ar dzirdi jūs dzirdēsit, bet nasaprasit, skatēdamīs redzēsit, bet nasaskatēsit, jo šos tautas sirds ir nocītinota, un ar ausim jī ir slikti dzirdējuši, un savas acis aizvāruši, lai racim naradzātu, un ar ausim nadzirdātu, un sirdī nasaprostu, un lai nāca grīstu, ka es jūs dzīdinotu, bet svietēgas ir jūs acis, jo tos redz, un jūs ausis, jo tos dzird. Patīši es jums soku, daudzi pravīši un taisnēģī, vielējos redzēt, ko jūs redzat, bet naredzēja, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet nadzirdēja. Tad nu klausitēs leidzēbu par siejēju, pie kotra, kas dzird vordu par valstēbu un nasaprūt, atnok ļaunais un izraun tū, kas bija īsāts jo sirdī. Šis ir tis, kas bija īsāts ceļmalā, bet īsātais klinčainā vītā ir tis, kas vordu dzird un tilleņ ar prīcu tū pījam, bet timā nav sakņu, jis ir napastovēks. Ja socos spaidi vai vajošanas vorda dēļ, jis tilleņ īsa ļaunoj, bet starp pierkšim īsātais ir tis, kas vordu dzird, bet pasaules rūpes un bagotības viltēba numoc vordu, un tis palīk bez augļim. Bet labā zemē sātais ir tis, kas vordu dzird un saprūt, un nas augļus, cits 100 kortēgus, cits 60 kortēgus un cits 30 kortēgus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristus!
0: Evaņģēlija vārdā, lai ceļš mūsu vainas. Torģi broļi un mosas. Šos dienas pirmais lasējums un evaņģēlija fragments vērš uzmanību uz Dieva vārda nozīmi un uz tū ar kaidu attieksmi mums ir jolasa, jozaklausos un jopordūmoj Dieva vārds. Ja Dieva vārds mums ir svarīgs, tad mums mojos ir svātī roksti. Tad priekš mums te nav parasta gromata, kas tiek lasēta, tai kai citas gromatas, piemēram, kādi stosti, romāni vai citu žanru gromatas. Bieži vien romāni, kādi slugas, noveles, stosti, tiek izlasāti tikai vienu reizi. Vai ja gromata bijusi interesanta un noderīga, tad varbūt vēl kaidu reizi gribīs to porlasēt. Bet ja mēs pordumojam par svāto rokstu nozīmi ticēga cilvēka dzīvē, tad varam pamanēt, ka šeit cilvēks daudzas svāto rokstu fragmentus porlasa vēl un vēl, tāpēc, ka jam ir porlīceiba, ka svātī roksti ir poša dīva īdvesmoti. Tāpēc svātos rokstus mēs saucam par Dieva vārdu. Tai nav parasta gromata, kaidi pamocūši stosti, kaidas gudras dūmas. Dievs ar savu vārdu katru dienu pasaulē uzrunoja ļoti daudz cilvēku. Arī mūsus uzrunoja. Tāpēc baznēca aicinoja regulāri lasēt, klausēties un pordūmot Dieva vārdu. Mūsdīnos ir daudz iespēju, kā mēs to varam izdarēt. Ir svātī roksti gromatas formātā, ir iespēja arī telefonā lasēt vai klausēties svāto rokstu vārdus. Internetā ir atrūnami arī svāto rokstu komentāri, dažādas pordumas. Mēs arī pulcējamies baznēcā uz svāto misi, lai klausētos un pordumotu Dieva vārdu. Mēs varam uzdot savu jautājumu, kā mēs to klausamies un lasam, cik uzmanīgi to doram. Jēzus runāja par to, ka sāklas kreit dažādos augsnēs, ceļmalā uz klints starp pierkšķim un labā zemē. Sāklas, kas tiek sātas, simbolisti nūroda uz Dīva vordu. Baznīca namitēģi sludinoja Dīva vordu, to skaidroja, sasaist ar cilvēku ikdīnas dzēvi. Šom četram nūstojam, par kuram runoja Jēzus, ir kaut kas kūpējīgs. Visos gadējumos, gan runojot par ceļmalā īsātu sāklu, gan par klinčainā augsnē, gan sap ierkšķim un labā zemē īsātu sāklu, Jēzus saka, jī dzirt Dīva vordu. Arī mēs visi,

arī paskaidroja, kas ir par vaini. Kopēc Dieva vārds nespēja nest augļus cilvēka dzīvē? Jēzus saka, ļaunais var censties izraut to, kas ir iesāts cilvēka sirdī. To jūs var darīt kārdinojot un cenšoties novierst no ticības lītuma. Es gribu, lai cilvēks neveltētu laiku Dīvam. Laika trūkums, dažādi darbi un pienākumi var būt iemesls tam, ko pēc ikdienā var nesanokt, pordūmot Dīva vārdu. Tomēr svarīgi atrast laiku, lai izaklausētos, ko Dīvs mums saka caur savu vārdu. Jēzus, ka iemeslu tam, ka Dīva vārds nanas bagātīgus augļus cilvēka dzīvē, min arī pasaules rūpes un bagātības, kas var nūmokt Dīva vārdu. Tis noteikti tot, kad materiālos lītas, nauda, slava, karjera, stāvoklis sabiedrībā, jaunokos tehnoloģijas, moja mašina, ir svarīgākas par ticēbu Dīvam. Taidā gadījumā cilvēks cenšas labi izakortoties šimā pasaulī, bet mūs domāja par mūžēgu dzēvi, par to, ko moca bazneica, par to, ko soka Dīva vārds. Mēs esam aicinot tikties pēc to, lai Dīvs būtu mūsu dzēvis pamats. Pazateicot Dīva vārdam, mēs īpazīstam Dīvu, kā jis ir, kā jis darbojos Izraeļa tautas dzīvē, kā jis to vadēja, arī mūsu Dīvs vēlas vadēt mūsu dzīves ceļos. Dīva vārds mums atkloja, cik daudz laba Jēzus mocēja, ka jis nomira par mums pie Krista, lai atpestētu mūsus no grākim. Dīva vārdu mēs esam aicinoti klausēties un lasēt ar dziļu cīnu, ar dīvbijēbu, apdūmēģi un uzmanēģi. Ja mēs tā doram, tad Dīva vārds var porveidot mūsu sirdis. Tad mēs varam piedzēvot to, ka Dīva vārds darbojās, kā leids, kas atveldzēja mūsu sirdi. Tas var sniegt mīru, atvieglinojumu, tot, ko esam noguruši no dzēvis izaicinojumiem un ikdienas grūtībām. Tas ienes sirdī mīrinojumu un cerību, atgodinoja par Dīva mīlestību un pīdūšanu. Dīva vārds sirdi var darīt atvārtoku un leidzjūtīgoku pret citu cilvēku vajadzībām. Lai notiktu šādas pormaiņas mūsu sirdīs, vienmēr, kad dzieržam vai losam Dīva vārdu, svarīgi ir pievērst uzmanību tam, ko Dīvs personēģi mums grib pateikt caur savu vārdu, uz ko es mūsus pamudinoju, ko es gribu pateikt mūsu konkrētajā dzīves situācijā, kurā mēs atcerūnam. Ja taida būs mūsu attieksme pret Dīva vārdu, tad tas nesas bagātīgus augļus mūsu dzīvē. Tas nozīmē, ka mēs spēsim pamanēt kaut kādas izmaiņas savā reicībā un timā, kā mēs reaģējam uz dažādām situācijām, ka mēs kļūstam ījūteigoki pret citim, ka ir vairāk mīra un paļovēbas uz Dīvu. Āmen. Tagad apliecināsim savu ticību. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžim no Tāva dzimdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam no radītam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestiešanas lobā ir nocis no dabasim, īsamīsojis caur svāto goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sis par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedeits,
trešajā dienā augšā.

0: augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēt pie tāva labos rūkas, un otkon gūdējbā atnoks tīsot dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzeivinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim, lai Dievs svietē un dara auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai jūsu ticība ir vienmēr stipra un lai Dievs jim dovoj savu gudrību.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotesūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatētojim, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smalto spāku sakramentu žielisteibos.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jo baznīcu, lai jim teik atklots Kunga mistiskos mīsas noslēpums.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai mūsu ticība ir stipra, un lai Dīva vords mūsu dzēvē nes bogoteigus augļus.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kam šobrīd visvairāk vajadzēja Dīva palīdzība, lai Kungs palīdz visim, kas cīš un jūs īprīcinoja.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par Agati, lai Dievšai dovoj visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm mūsu broļim un mūsum, kas jau šķērušīs no šos pasaules, lai jim atspēt mūžēgos dzēves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Dievs, mēs lūdzam, lai es vien vairāk cilvēku atsagrīž tavā svātajā baznīcā, un lai starp visiem kristīšiem volda tava dīvišķo mīlestība, kurai pazateicot dabasu valstība ir nojaušama jau uz šos zemes, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visumadījus, un tavs debes esam sajāmuši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debesis esam sajēmuši vainagu upuriem, vainagkoka un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, piemērs, pats mums kurās ar
2: Lūdzētājs broļu un mūsu, lai Dievs ir svarnais tavs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Uzlūkoj, Kungs, tavas lūdzošos baznīcas dovanas un padari tos par gorīgu barību saviem ticēgajiem, lai jītū pieņemot pieaug svātumā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, Kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo tu esi radījis visuma elementus un noteicis godelēku secību. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzības un jam pakļovis visuma brēnumus, lai tuvā vordā tis porvalda visu radeitū un apjūsmojūt tavus darbus, namitēģi teica tevi, caur Kristu mūsu Kungu. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīk pilnā balsā saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesu pulku Dievs, debesu un zeme ir tavas gudrības pilna. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsis vārds, un pelnēti tevi slavē ikvīna tava radība, jo caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji sev tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, tai nastovam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot to dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzīvu un svāto upuri, uzlūkoju lūdzam savus baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt mantojumu kopā ar tojiem izvēlātajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju, Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar tojiem svātajiem apostulim un godpilnējiem mūcekļim, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu namitēgo palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūs izlieguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāceļoja vieras zemes, lai ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stov tavā prīškā. Labais tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis, visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomiršos broļus un mosas un visus, kas bija to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar ģīm mūžēģi skatēt to gūdeibu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvareniem tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šodiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīķim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Atpestē mūs, kungs, nu visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsējam apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu, raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
3: Kungs, Jēzu Kristus, mīsnošu lai tevinē man navstīs un pasinošanai, bet gan to žals ar tevā, lai sargu un cīdinē un dviesa un mīs.
2: Lūg Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasalā.

0: Luximus. Pieņēmuši tos dāvanas, lūdzam tevi, kungs, lai dalība šī mūsu noslēpumos nes mums pestēšanas augļus. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Daži paziņojumi. Sazdiņa 18. jūļī, pulksiņas trejos, notiks Rožu krūņas Aglūnas īlos. No 24. līdz 31. jūļam Aglūnā notiks kristīgs jauniešu pasaukums Oazis, dalībnieku vecums 14 līdz 18 gadi. Seikoka informācija pie ziņojumu dieļa. Lūksim no Dīva svieteivu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kirjeleison.
1: Kristeleison, kirjeleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Mārija.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Svāto Jaunovu Jaunova.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Višķeistoko mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Vismēloko mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo Jaunava.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Spiecēgo Jaunava.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Labsirdēgo Jaunava.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Uzticēgo Jaunava.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Mūsu prīcas īmeslis.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Godojamais trauks.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Darēbas skreine.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Jaunovu karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Bezdzīdzimto grāka ieņemto karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lielc dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tovā patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu liukšanas liudzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visat mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdneica, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samierinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Mārija.
0: Lūksimēs. Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietību, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Mārijas Morezemes karalīnes aizbildēju, izglob no visam skumem un nalaimēm. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsu un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsu un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsu un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Jūs klausieties Latgales.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausīs Latgaļas radiju?